Sme so tež ze smyslu nosyče doma, haj doma tež wupešić, ze snazymski pychuhač su to, ze sotenziemi, abo tež ze rybami, abo tež snano ze skierpsami, no haj ryby snano jenož na 20 hodziny, gdyż sče je se ze slisa donesli, no haj dyšče čipnika, ktež přiladobario MDR-skie telewizie doma, se šitko deres přihod tuja. No hej, to sme mieli čera tiež v osobitu galeriju spřihotovanú v MDR Zahrodze. To môže čeladať tiež na našej internetovej strone. Kýba hýšť raz nedželu dopodňa si zasvičiče a tam so dače inspirovať. Što sa hodí všetko zes kvietko, zes zelo a tiež zes pvodu načívať. Sedom inčinu do napúčeveče.

0: Takie lito sa bużo uše 20 retarjo pedla, kóžde přižo z drugeje s, kóžde co byš super kral 2026. Super kokot bużo ten tyžin sobe tu po takim wicze barkowach domowina svežin sobu ugetujo, a wiednika biroa hove chyše buzu mam nento při telefonie tojo Marko z końca. Dobry dzień.
1: Dobry dzień.
0: Jo, co groni popšałem zupa, co jo super na zupa kokoše?
1: No to ga jo znate, co jo super na tym zupa kokotu. Tam šidu šikne wiaski gromadu, šo uno gronili, živeš na šo dva šasov, mamy gromadu. Ja nie by wiežel, kaj svežen v amče picnio borku na podpunocu hoše buza by zviezal tak wiele wiasko, šo šte luži přijdu gromadu a to je už to jednorazne při tým super kokotu.
0: Ešte něco vesebného.
1: Až máš te tak veľa koní naraz a dobro chytajú. A až môž byš narských, to přijdu sa raz bužo. Toga ja jen svežen, ak nie všetci na jednom samom mieste, toga všetci kúžu lieto drogujú. A to je za nás také jedno upomínanie, to ja musím přiúdať, tokož máš te kúžu lieto druge upomínania a drugu situáciu při organizirovaniu.
0: To by bylo moje přijduce přašanie, závešte nie je to ľaško taký veľký svežin organizirovaš, alebo sobu organizirovaš, s ktorými problémami máš o hodce tak vejovaš.
1: No ja, gaž nemi byš spšavne, pun sú to te peneze, celé spšavne gronione, dokuž gaž ja přirovnuju do korone ten super kokot mosče, kak veľa ten tek de koštoval, a miastem košte ten super kokot skoro či raz tak veľa. To je šo vo veľa trošo oddovalo, a to teke se sponzorami, abo se zastupom za reje, veď si nekrenio spšavi urovnana, zo to je všetci veľké upomínanie. Tam sme tie pokazané na to, až tá viac sobu šiegňo, žož my to gotujeme, až máme tam veľa pomoci, vosebne také z možiny. Tam tie borkojské sú nám bejne na pomoci, tak ako tie sliné lieta, také popojské a dešajnské. A na to sme pokazané, to je šun jedno upomínanie. A potom sa vie, ak som rovno gronil, přesto až sa ty kúže lieto na jednom druhým miestne. Ty žedne nevieš, co tebe tam vycakujú. Te jadne, te majú tu možnosť elektrický, also za strom a všetko možné, pa tých druhých tiež všetko sebe přikúpiš a tú celú techniku alebo upožiceš. To je kúže raz ináč, potom sa vie, také pery sú mili tie viasky, všetko jeden zál veľký. V miaste máš jano ešte jeden zál ochoze, Jančojcach a potom sú ešte druhé se, ale tie sú za väčšie, že je potom še malé, ak majú tam tú žurlu. A gaž trebaš stan za reje, potom je to také jedno upomínanie, to nemôž šuži stajíš, nic na kúžu luku, nic na kúžde miestno a prince vie to také bejne koštujú.
0: A kak to nindo v Barkovách ugledá? Kak sú tamto umenenia?
1: Umenenia základne sú dobré. Ja nažiam sa, až ľuži přijdu, ja nažiam sa, až ľuži také vstanú, přes ten celý kokot, také na reje a na to cestenie tých králov, až oni tam všetko vstanú a s nami svieše a s tými kráľami svieše a uvacej. Jo, my sme tam, ak Jan tak groní na zelenej ľudce.
0: Jo.
1: Ja sa pak myslím, až náš možinský koordinátor gromaže se z tej Borkovskej mložinu má to derie tak všetko ve Vrcku a jo všetko tak derie organizíroval na nimi tak daleko, ak ja som to sobu krenul.
0: Jo, viaco ale zekar vese mich je budu reje. Na počích vedpodňa startujú na okolice, to je ringšose v Barkovách, do smíra Vilišca. Jo, pen žicime veľa úspecha, veľa viasela a jo tak veľa ľuží ako možno. Viednik biroa domoviny jo bol při telefóne, to je Marko z konca. Žekujú sa za tie informácie.
1: Učomne žek, viedro da je ešte skázaš.
0: Jo, viedro skázaš, plakogo.
1: No jo, te ľuže už vieže, každým to slúchajú, kúže, dej dobre viedro skázaš.